0: bil, ikke sant? Så blir det sånn enkelt, så er det greit at hvis det er noen kan skrive alle for mitt smyre, så blir det veldig bra.
1: Stemmer ikke, du.